Atalí, ricata ministerio. Și n-a țicut masă în orațion. Că uel tâmpena. Că uel tâmpena. Rino valentan para ca islamaș. Și n-a cahopic că ce are Spiritul Santo. Ai rechun să cățiac că ce are Spiritul Santo. N-a cahcaui ce ue. Ce camacut. Ara ya wala katsku khana yuno ara ya wala katsku khana rasion ke chari dios numi al chikamakut chikamakut chikamakut ke chari dios urrabaisi urrabaisa chikamakut chikamakut rino presencia ke khul khut ya wakno mi al ay ka weltan pena. Urrabaisi, urrabaisa. Atinome

faci, ue? Ci ala la mai oem, ci la că ce ala Spiritul Santo, urra vai, si urra vai, sta? Rishato pam pari hunha colbal, momente ya se taha washik, momente ya se te pan rechazar, momente